0: これは前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero.